Arinyambiae, Timama Yago, Jasio Mutotwe, Umambia Kewendo wa Mamae, Wakwenda na ye, Profesi Panda, Mambia Kekatebo wa Mamae, Perina wa Mamae, Jaki wa Mamae, Sumare.